Să faci clapafe, dice trio, n-a ce pot dar-o, sapu mă de el. Nu pic de tu. Ti zi, Giacastu, că vă salută un amico mio, ca deși ca să-mi desembă radio-pul, un certo Pippo, Vincenzo Manghisi, bon.